0: yukla chungzu nyamdab yungbab gongzab lanchu yu. Pomo talon tojo tongchu ri, tsuwa nirele madibar yaadu sanshan kisungba ri. Jilo nito nyinga lor kala chungzu chungmu tsu jichab shu jin chen yin say ni, chungzu pongjo nyinsa kyo yu. Jichab shu jin chen li nang, ngawi deje dinbe tsuwa sapa tu gupi kuma nang yu. Bu rajo jo nyine longu chukchun kowe temzha tsukchi to, kala chungzu hi jibi zabdo tunba di toni. Kala chungzu zibi yu jiong ngam shou su ngong yu. Kala chungzu deje dinbe tsuwa ne, bu hiwi jingzho tang ne lo dinchi tonga khor chun yi tang. Lakba ta tang ki tsukchi jubji pa tsu, tsuwe pamjo ta jitsong pirji songwe ngon suwa xie ye. Bu dine jayang ta nyam da urdron gajro songne shu yu honin jomzhe jitsong chun ki yu. Jilo nito nye nga lor, bu je sakur tuinji jayi rinta di gor tongsor sumtaw le ga yu. Jichab ruchi ki jayi pegi ngabsa par somdo gangjo samtu mrai ka gi mangso la zewa sammo jiang ye. Mun thay di tihlai tan pirji ji kam, tansam topchi jayi tuinji ye tamze si ni tunzhe tan jubso ki pala ximtay. Zidou ji dibi jitsong rinlo tan rab jiin ji pyojo sapan zhukze si gui ki song yu. Tengi pyojo su mangi lopso jimtay lai sunro ki yubatan. Tsabchi nerei yibja la rangyo yong nangko to mipi toba. Samtu nzimtei chungsep yibja chumba. Laayi ta lanye jalam kojo toba. Jada takji je hyungdram menkor kanjo samtor rangar jiwa jesong yu. Ndalo puuji leyo da lopso jesong genjo sozo ni chapko la mei ni. Mrei kage mangso tsor mangsu duyungu ka sopchi sopchi yapko chobdi. Mipi chuti je mangye dewe dindu donju ri. Tengi pyojong su samtu chi di xiayin rulein paka ji patang, nei ji debja mu chi nipi somchi yin simba. Xia ca gong somji tunbab di zhuan chi jia yin san yu. Jung chu tunle jimtai maang di simba tang, nu ju zangmi lo khu dikchi dikyo si zi, tongwa chi jikto somji la san ni, jayong ji xingchi nye xio la la lo satong si ji yu. Ndalo pu uji nu ju zangman pijie xiu qi tang ni, zobzai lele de nu ju zangmi tunle jese xiu qi sa juri. Sabam tozi me yidong chukjian ngabchi simbi naa kyu chungchir amdo zong to gola yonsu sabam tozi tang buje dorzo niwu namra thoma di. Chungwa jia yubi niwu loyo kang zhoyin tsadab yubatang. Nilo xele jikchir ngato gubja nishi zabde zhigyo se se ni dili dawa jubar chabzir lo tong topa sa juri. Jilo nidong somchilo lepkab buje nuju zangmi lo khyo rikche je lo tongsi tongwa chi chukto simba sa juri. Zamlin ki yangzi da ehi ye chubar songchow yagpo si. Tengi pyojong su yong yongji jachak ngabchu sakong ji kam songchow matay na chow ni. Ranzong songchow ko gubchu gobde tsukpa tang. Chubi buci rinpa sumba yinji dujang di jachak jia yunchow top yu. Dilo buji xingzong nangso si zi mo chi yibchu yin sumba tang zantang yujong da laso si zi mo chi nipya nyeshu sumba sa juri. Nga chongin kwa tsou lor buji buida kumpar tongwe kumtab tenpo yu. Tui tsai tangpor yong yong je sakuchi tunji jayi rintang tang tenja junno la mangu tongzi. Chongbo mangso je mori la yu yungbab su tuenzhang ka ji jayong je an tangpo lab yu. Rangchou yong pachio lenka ge chongren wu changge. Tenka ni la songchob ta songchob ni ta jayi taba se ne. Marin tunzha ya tong je gundai jia cham lakta se de. Zhuhwa mre jingtai tsukbuin nuhi tenzou tang tuankou je lakir yeyne. Samtu chi chu dinbi tuanen pijie tangto. Mangchun tatsi songwa ta nga jongin go yakbun zhugyur mechu saju yenxi songba ri. Loju jinggo zhugsa sabbi to buhuja mre kagi poptou zhu. Mechi la dewa tang tuanzhal metab seyne zhungu loji tangrab jingje gangjou je lawa sabba zhamju ri.
1: Daga liku ni bai nechuro. Ni xie tuy ma la qiang du zhong qie jie zhen zhou xie bie zhong qie ren bie qi qi cu bie ka su su ro zhong qie di kong jie zong tang qu ju jie la bie xi wei jin zhu dong ni lu dun ju dong a ko la zhen su xiu yi gu xue zhu zhe xie di sa tu long wu dun ju la ge pong ju la xing zhe xie ni yu le sa bin bin bong du xiu jie du zhe wa zhi ni xie tuy ma la yu dun zhu yi zhu zhe li xie gu qiang du zhong qie jie zong tang qu ka du ca ca wu jie ba yu ba tang zhu zhe cu bie gu mi 北西为建筑多年罗俊杰的那些多年罗俊党等根毛文杰杰昨天冷门把党北极里东过了西极书记习近平的农委该国改期党就在下边党给北雄子居了一点李拉成为过年接着了登山学习罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰罗俊杰 刚中杀到了南沙老东角的被彭角的亲爸的黑土什么头像。彭角的大立青梅姐姐向雄龙啊当当给周鸡蛋卡着他梅姐写吧是。两大宗汤不香我俩跟着跟着吧心中才能给。别记得去定期定期错那里拉不了用黑马是。去雄门他写给我的。对了是比姐姐去姐姐车一轮别跟着吧是一句音乐写吧是。但是比日用国地位给其同的住着黑别没得卡给忙错节三律忙一点多请我啦。当给松长忙错去国退把胸围。沙土与人们的快当必达共拍动起听着人别蹦极娘秀接着着写吧是。两大宗汤不香给亚种去当住不也直达无缘编码全错也。忙错了当给西居当三级陆军直达要不写的年长忙错的生秀接着着用写军音写写吧是。罗荣总对汤重催当主部也这张委员捐案准备当给五十五罗荣多南沙老五董家的被碰着的亲人忙出去错也能接吧兄弟南阳当给干了你把当当给干正错当给接送两把机器就引起写吧是忙看总嘎头重催当主部一书记员把这一次往给来前蒙托尼特别高位错西部经济一年没得听着了松松一点请你松脚阴气也不热。
0: 那个来过年那次不是这次年头年让舅舅慢慢推出各居民被居民联康建厂的天年上吧拉萨人过朝鲜用单位结束期间吧用慢慢推出居民联康给中日研究会厂的早教那么是小雨菜的徐晨昌张虎波李北昌孙系中介小雨不是大天进厂的主任的专项松机从的托将要慢慢推出各就比比就能看看从的天年年比工作就不到的老表那么大。没多工体团体过节将单位赞助比赛起身吧。中华慢慢今天将各界拿次加成不得拿的时间沙特入军强人说了追加新的过节将慢慢推出成了我用能看今天起身吧。不能叫将军拉西老的生日我将经济所有强人说了追及十军不举过节，将慢慢推出军人联合给中人团队三十年吧。哪句中间就三内人业界成了所谓的入局家具蛋白过节？哪句中间慢慢推出军人联合给三批单，将慢慢推出成了用联合给协片行政过节？年月三百件那么是？主任界规则也也达到超强考古去追及三百人，财力丰硕的财力。下个星期，创的了所有那回事。创的马超讲，他当要慢慢推出各军人被军人联合给中人创的听热招不错个的。
1: 大家离婚的半年出了，现在年中年，押金清皮色。我觉我人被孟学这边泄露年度年中率，别介清仓押血一把用着结果垃圾出现，清仓押血年血两多用着写不是。用单位的局这张部一部长徐志文及清仓押血及推磨了拉切诺马在松心农行空给对了下边清仓理论也不主角对您改起了文件跟你推跑鞋的清仓给也的约上了点点协促及所长用完单清仓吃动忙别低息了点点协促人楼等的经济别设了准确了对口解读了这个也送一把是这个图天仓亚学节推面习近平天仓巨马的拍拍黑别不用你把路别女王能有把这
2: 三军人娘着连接当个松着举着拉得级别隔空
1: 三军人娘着连接当今接受戏剧住着的黑别都不你与林诺南区新康松兄堂军兄下就是军推工的动物沙区新康可有雷数千百万岁南康目前大把党在此行开车摩托清源了沙屋参与天空节立下点点苏军节多数的设定这库台节南巴人就要动土用车拍机车忙错了偏大把鞋把日将来的国际上就是学会赢你与林诺那就中秋节，我一般送到新康温州堂松香安堂不中就叫他中喜的。新康可有松香喜酒节的动物，他对新康可有军推来说情愿了。三年级没事的时候，参与天空了爹爹，你就咱们追空端天的东头，苏军节多数的三年追库台节南巴人就阿东一把日。 明文你们这一马年假身边女主咱们追空端退吧的

0: Lechi zombe pa dawa tere. Sojo pa hira namde. Hirke chingu ki ma pada jene. Haya.
1: Dusere sanjuro.
2: Dusere sanjuro.
3: Se na ba to kunga zo xia la ma la ne ga ma ngai sanjuro shu yi. 现在你去哪里让兄弟单位去说起王军政的让兄弟单位就应该给从的作用努力现在说起习近平的年龄为松懈改革改革的工作与他党落用努力

0: zong ranzu long zhi ki zhada ni nian zhi ki nian ki tuwa nian kar zina zada ranzu long zhi nian bai yin ya cha xia bai na bina tila mu su xia nian bai yin na zhigi gong zhi nga tinda zin lo yu zi long zhi tada tia dong tang nga ranzu gyo dong ti xin kar zina tinda ki kia bai war ba zada bina nga ranzu sar bi ba tinda qi lo la qing long zhi nani kar ani sange nama zo tata nga chele mele zina le yu zi tiri nga di ila zi di adi du zi kari zina le ju digi du shung lam ndre digi zi mingma soya ge dan tingzhe zi xia kumshi tingzhe zi xia namba tingzhe zi xia mingma tiri nsang ke yungbu tingzhe du ti to ala nga ke kari zina chele mele zile chik chik yi san ju ki ani zan di chi xe yi xe xe an tingzhe chi ya yun ju jik kari zina yungdo tingzhe du kari zina nga zui ki lung zing ki dati nyamba zang ke kari zina tata namse kuzi xe xa xiong lam dine dito nga ma nga tingde chingi tata tingde re xa xiong lam nga zui namse xa pina rilik chi gali dhubu yu bai rilik ane xe tu rilik dhaju ane nga ma yina nga zui kari zina sanju gu nga yin imbe yin takin kien tenda la ge nga yin sung nga zui ki sanju gu dhaju chi ya ge ta kari zigo re jigi wa marbe di na la kari zina midi paa ge dang che zine ane jigi ge me sa chi jigi lakwe dha me ba ta shenda ge dha me ba tingde zina tātātā yīmā tā, ngā tātā nāmdrī nāngdā dhūyī, ngā rīlī nāngdā yū, ngā mōtē nāngdā yū, ngā chīnyē jīnā yū, āni dhāti tātā tī kātā, sāyū ngūyū kā dhāti lūyā tī, ngā dzū kā tāngshīn shīwa chīwa. Tī yū yū, sāyū ngūyū nā kārā zinā, tī nā rā kārī yū bā hā kūyū yā rā zinā, pī nā mōnyā chō bē kī tī. Nyēng kā tō nī chūn tāngshī yō, dhāi tō nī kūk tsūyō ngō rā zinā, āni gōn tō mē mūgī mūgī lā chīn chēn, tā ngā mā yīnā tī dhūyī yā bī nā. Jigi ya yinay da, zo yinay da, lang yinay da, riba da yinay da, la so me mo zina, chibiyu dada, ya na wana jigi tindayki erishanki dada tindayda. Da dirinsan dibzudududze, nga dada dime mena chosa dine yusu, nga zu, nungri nana ku tongi maariba, yina kukariba, kudu yinba yina karizana, o, turu geda. Ya na wana jigi karizana, geyan shenda, riba, yeyun dibabki modegi ge, shenda. ku shinga mudi tuzhu kyo mugi yuwa rite ina yanyin kyo shonglang kyo moda yangru mandu chingi riba tana kari zina lumba kashi ali yinbi na namdru bubdaan chiyi diba yueba dinda riba dina shiga ziki kari zina danyi jiki habi jiran se chunga di yanyin diba di kondu shinga mionya chagi duwa namdru puru namdru pubchi ki duwa kondu gaya di koyung o lumba di sacha di yanyin diya kondu namdru duwa samzung dinda koyung dinda ki kari zina ta ko duwa kagi yungu yawar san duzu yungu yawar ko dreya toni duzu nyengi toni shudu ta dirinsa ngaranzu bina sanju chik shudu tata karizina mangzo ki bina che tangi chomjila ya bari gyabshabisa shungjila ya gyabshabisa jiga anakana sadzhu dregu ya kami toka mi ganga karizina tata ni jigi tulu da zhashakdaan da shiba ko tsoye ki kumdub da yubdaan da laso ko yinpo yin kandachi yume da jizu nungzu kandu jizu shiru ki lamgi yeyun la karayasi shinga ana gana chi gyabba darba chi gyabma wa ku yeyun la dagazi chi gyabsha ane tongi doga namse oo lingwa di gyabba daga shinga dindra zuya sha shinga di ta ngama yin shing tsiga si tuksi shimu shimu ta ta ta shing tan su ane chujie jen su ju a chudung da dada dada dada dindra doga dindra ya yeyun la ane karayasi shinga yueba ma te jangma kandra yume ku yu songgyo kandra che ane chu kandra yume laso wa shingzu yin na jina na namse ane mangzo ki 是吧? 行不行呢?你是忙着调岗看着也没 拉索吧? 杨浪看着也没 是吧? 江浪看着也没 都让你马歇呢? 俺这个看着是 不可以让你 看着是没事也给那个 这个话的 一个男马歇呢 俺就可能痛痛 不会有个
1: 是啦
0: 那我就查解他呢 俺就说一下 这个看着是呢 听说一边呢 今年通通 你呢也没有去读 是吧? 他去给他给住你们 年纪一年的, 龙纪一年的, 那个, 今年你打打卡的是, 那个, 他也给你的, 那, 那一边的, 那个, 龙纪六十年的, 龙纪听着, 那你呢, 控制, 年纪一年, 生给你的, 他打打一边的, 那个, 可是爹爹, 那么去清晨呢, 龙纪去清晨, 清晨, 他的清晨, 那个, 杨家出店, 他的学校的, 杨家出店, 那, 他的学校, 卡的是, 那个, 那个, 그전에 돌진의 표준 처벌 장다 관계 전 가르스 남바 교업에 남살로 알아한 중
1: 제 뒤쪽에 가자 매바 같은데
0: 제대다 대급다 그래 나랑도 그 뒤에 가서 송가근에 리차 유디지 봐 제대로 그 그룹 때니 그룹 봐 엔터든 가르스나 다다 유업에 죽을 다다 간도 룽지 년질내고 그 있어야 잡다 나랑도 룽지다 년질 이제 그뒤 그룹 때게 하다
1: 是吧，感觉就那么，大大的，大大的，大大的，可能是呢，这个呢，比如说呢，啥子干啥干啥，适当的，大大没事就有的有，是吧？他一年也可能是，牛是吧？他明明农多呢，你看什么？是，大大大多，你这些全部等着，记得农村是等着去苦木哥吧，这个，开发几个土呢，啥家干啥干呢，谁的确实？
2: 但是这周日干个，这家长这。 过什么？你嘛，家长这个是没，那是那通过用。
1: 通过
2: 没有，家长就通过才知道。家长，你看那过，大大的当家，过那过了，接不着了，那谁不要么子啊？谁晓得？明天。但当这弟兄说啊，你嘛也能按住把这过着的，没咱当过的。是了。我嘛也没咱当，先把这家着，这下就，我让住看把那谁的，进来就这个多。
1: 是。
2: 啊，中山你们看不懂这些多啊？俺这中山。 俺说多少重庆人天天在干啥嘞？俺如果能得噻，对对对，俺那说说说，我们都干啥去多？呀，说说多少这个班的这个，你妈那给这些学校当老师那太重了，这每周咱再多少特别当，从长子家里这个我做这菜这没些用，但等等，我开始从多少呢？没说说说，今年几个都动作结巴，你那没个动作的切入钱吧？说那干啥呢？ 让个让你也顶住钱不是也得讲，哦，俺的行生多，说说说工作些多，当初工作时候给我们是开门的，老亲戚同志也看得多，看不那这这这个带着工，下周，哦下下周，开个多呀，等着干那些人都，不要给，全部都得了吧，是，得把这专门明白得了吧，我那常来得了吧，加上，顶住印度他配件他全都能全部来，干嘛随便全部来送不都，
1: 那是。
2: 是了，啊，你等这个配件，咱就多给大大推出，等这几个了。杨哥说，农村人这个，就确用人这个配件，但这是讲那贵了，等他把贵的事是完了。但等这那俺做农村人这个来个钱，这个没接了。要么那农村人这个利空的了，俺做，俺这跟着的进度给那把人送了。
0: 这钱就是不得，得给俺干嘛的？
2: 钱咋送来了？一个字儿的，一个字儿全部的。但也那样，俺得送不多，俺做年嘛。
1: 同埋亦就對咱嘢重視住，你當冇亦就賺嘢又冇啦喎。嗯，
2: 那不同就賺，即係嗰只冇差幾多錢，先至到大年嗰天就跌一跌，即係做那即係那不同嗰個賺得比幾多錢。

Jonamcho. Hiyanla lo suki yunri lo zuni yana bagi yung ngibi hito na dimba yina hibi gosin shu. Ma mabu hika gonghi la lo suki gani dinta jini lo gila ten kakhe zanli goga mibi yunri ngimba suki yu. Deyan tenri ki tsueda shiba ju lo suki la junbar lo jun jun sikin de lo dan tui chi ligi namba tui tato ni ngibi lo suki yunri ma gobi xa shu di lo sen zhu yi kala tadung dinya zi ngui mi jingi mambu su si di bie na mi xun dan bagi san yun lin di bi lo chu ba su njun si ga di lo suki dun yun rinpo ro lo xa tong toba dan zha ma goba xi chi gu lam yin jir dang ca bu kya hin zi gui jian zi gui rin ba yang di jin ji yun zhu gu ye yun ri xin na lo jun yun ti tong njun si la Chakiwiga Bagita Mishu Sojia Dunjin Junsibi Jaji Manso Nambi Dira Luyin Majibara Iza Nanjura Majibashigu

Pejunche nawe junche lasana ngai gawi parihin lasar jicha yidong wi pojang botala da loju yi ren den bi zula kang su bi na shu zha jin hin do mo bo yue pojang botala yin din de yang bi lam qin xi yue ba de tu nin de zhang lin de bi ko ren ta cu zhe ce qin bu yang zhu man zhu xi xin yue ba dang yu jie ki do zhe lan bu tu xia guo de ping qin gen gun mo bo yue la zhi do da bi mong en bi botala yi tang qin qi ta guo de mo jiang ki bang tong dang zhe xin mei do na cu yue 也是有个我去真定前这边洋洋宣传的哈巴多同情节参与于中呢自己都乐意于党从村都那么这位出去的呢洛阳前当天当对你各位托心各位马娃各位中心各位出笔不明自己马摩不写干了若当年什么起 破帐不得来，日前点心，我才七月十月了，不得来一趟亲呢，得为阳性假期。我让破帐不得来一趟亲，同着就搞不约吧嘛些，这都点别拍了阳，得为家搞不约多。 罗琼主播周末有单，对了，点开拉萨中学，崔大罗琼罗琼主编，今朝对吧？格罗马，白马杨中。

토모마이바 고니바인자 데이터 데이지드니 의미 차디 다 왜자 공의미 예바마제 데 데이터 따발라 진세 히디오가 메세딜 아니 르라 르 따기비기 진세 치라 치 따기비기 진세 디게텔라 다자 켐보테 근데바 나히신 따기 진세 텔라틴 의미 예바 강히라 아니 뇌제기미 차디 와 데나 의미 뇌제르세기 데네 따미라야 뇌제 따미 예바 따미라야 야 뇌제지 따비기 따미 예바 Tene pe changi na shitanga rutin ri chi la ranga ga thoni o pe maas ni, ri pe maas ni. Yana chari na pamba ga ri zi ni. Ri ji yukte pe maa dan jawa ya maari, ri ji yukte pamba dan jawa ya maari. Tangkhen te ji ni ronga nepa na ki chi ni teka de rutin la te pe maa da pamba la soba tene ta ya maari. Tene taba chi bala chi lan chunba yina, te ka se la pe maa da pamba la soba te so te rutin ji chari zi na, ngimi maari, tami zi. Pemba tabi di ngaro chulu saji, todo xayi yu, chulu ji tenji ni bada dimi, ni bote ji, kong nimi chadi yorwa. Wenja tata teda bagi mi te, rachi la tayo nga sa tami yisi. Tela wenja, pemba ki tagi bagi jensen dori yisi, ko hiji yomare, ten doja gimi yisi. Watani pema yinji na, ko pema yi bada to tambo lo, meto pema ji, min tabarwa, kong nimi yisi. Wenja te tata li chari na rachi la tayo mbika sila, rawa dan rawa jensen kaya hiji mebi go ni tayo mbika sila, ane tami ngino, tami doja chasumare yisi. Wai tenji sila, nimi la yang doja yobare, tami la yang, ni. Dejayo bas. Tene ta minlan dosu ju goni an dejaj min se aten de jinse kan hiet mebi goni tapi gen dejaj min ji yoba yena ani ye ya ta tela tu ba yena yang ni teta ta pa la jinse hiet yoba yena da hiet yoba atene ni ti ya ti yobi min ji ji ta deso la chese ne jidruj min jidruj min ta jidruj min se de shitan kal nga so hiet ba yena ro me ri ji nga so mri kan da kan yena khorang ge kecha gono Meri kang kisah ini, tuk cawa ko minda, cawi minda, thomi kaju minda thancite, ane dejak tapar. Jadi kita mebi guna dejak tapar. Tuk ngan so, peke kenona tene yang ini, ini yang ini meri jek kenona tene ini. Thomi kaju tene minda sote, dejak tapar. Tapi jadi dejak tu minda sote, jangan kita pesi toni. Minda sote, minda dago kuat sote, chani minda dejak tu minda kuat, mangi si pi tini. Ani teh dapat teh sotan, min teh sotan. Yana njawa, yana njawa. Lasu ba jenis karung tu ni, ani yang iana taya

Chobananba, da lhasala yobi senpa bo bochi je rego sibi lo ji, shanba chuzan siba de nipo yong. Shanji jiba nobasan drep je donwi lo ji joji siba de, yitze ni yibi senpa bo lo zang ki da son royan ji shinkan linci nyin jin yobi senju tanche lapan ni, cama tosan chobo yong yi mendu shaji yin si.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Say na ba tu kong kan song. De le na be me da lu be da ye ba che ba ju ni da ye lu ni dong ni zhu lu ye da nga bi che ba ni hu ji re za po bu shi. Xia la be yong long chi ni zhi li kong kan ge long chi ji ning gong lin qian kun da xu ju yi.
4: Xiam la kan ge long chi ji ni gong ge lin qian kun da xi ji yi. Qi sui zhu bi tu jia le dang lin qian kun da nam xin kun da. Qi sui zhao dang ga ma ju tu ni yun su wei ren yang. Qi sui dun bi tu sai ji zhu ra. Qi sui ji bi tu di tong lan dun. Qi sui jie dang ga ma sun ju tu. Bejong sanju nyan zha. Qi sui ge bi tu de ren ge du ni. Qi sui ge dang ga ma sun ju tu.

Tuba namba, dengi du su ma nam je sanpi pa yun jun qi mi pa ra daba ra yong qi. Lu yang ju zir ji nan den sung zhe ji ta lang na cu bi ki ni hi cu cua nguye tang dang ge yang da bi si ju zhi ra dang de yin ma ge ji hi dong li ni su ni bi yang su jie ni hi cu chun yong ji hi din tong de dong dang du mu zhi. Ye na, ju zir xia xia la zhu wei li du mu ni ding du mu na la jun bi sanpi jia qi da bu zhi. Xiang la xin zhu lin ji ni 丁丁家七新竹几个全部特别，年纪特别容易很突出的新竹。